0: Mi smo ovde u Nemačkoj poslednjih godina navikli na široku ponudu bezalkoholnih piva. Dok mene, recimo na Balkanu, kad pitam da li imaju bezalkoholno, konobari gledaju, pa u najboljem slučaju da kažem, sažaljivo.
1: Konzumiranje alkohola je, i po ovom primjeru se može vidjeti, uglavnom sociološko pitanje, ili je sastavni dio zabave, kulture, kulinarstva, čega sve to?
0: Pa svega pobrojanog, verovatno i mnogo toga više. Konzumiranje alkohola, odnosno fermentisanih biljnih plodova i njihovih sokova, zabeleženo je i među životinjama. Ima arheoloških dokaza da su neke vrste napitka s alkoholom, na primjer od smokve, na teritoriji današnje centralne Afrike konzumirali čovjekovi preci, znači bića bliska današnjim majmunima. Počeci pravljenja piva beleže se kod Sumera u Mesopotamiji, ali i u Starom Egiptu i u Staroj Kini, sve to negde u periodu od pre oko 6000 godina. Dokazi o pravljenju vina, recimo, nađeni su u današnjoj Gruziji iz perioda od pre oko 8000 godina, a prve vinarije su već postojale pre 6000 godina u današnjoj Jermeniji. Alkohol ima kalorijsku vrednost, znači jeste i hranjiv, alkoholni napici često su jednostavno ukusni, ali ipak se može pretpostaviti da su i stari narodi alkoholne napitke pre svega konzumirali zbog uticaja koji imaju na svest, kao što je to slučaj i danas.
1: Sad znamo otkuda potječe ona poznata majmune pijani, ali kao što smo čuli, dakle, alkohol ipak je prije svega neka vrsta opijata, dakle nekako da zamami um.
0: Jeste, sve više uglednih medicinskih stručnjaka koji tvrde da je alkohol čak opasniji od nekih droga, recimo od kanabisa. Suprotno ranijim studijama o pozitivnim efektima i vina i piva, recimo, koje su međutim često čak sponzorisale upravo recimo vinska ili industrija piva, danas imamo nedvosmislene pokazatelje da su i male količine alkohola loše po zdravlje. Alkohol direktno i odmah utiče na nervni sistem, ali i na jetru, dok dugoročno postiče razvoje različitih vrsta kancera. Oboljenje jetre, poput ciroze, odnosno stvaranje masnog tkiva na ovom organu, poznati su od ranije, ali je olakšavajuća okolnost što jetra može u potpunosti da se regeneriše i to se primećuje već posle dvije nedelje apstinencije od alkohola. Međutim, nervne ćelije, odnosno mozak, od alkohola trpe trajnu štetu, to jest kada alkohol pijemo u mladom dobu, do 21 godine starosti moždane ćelije koje bivaju oštećene alkoholom tada nikada se do kraja u potpunosti ni ne razviju. I to onda utiče ne samo na kognitivne sposobnosti, već i na socijalnu i emocionalnu kompetenciju, pa sve do pojave psihičkih oboljenja, od preterane impulsivnosti do teške depresije. I konačno medicina je potvrdila vezu alkoholnih pića sa pojavom pre svega raka dojke kod žena i raka debelog crijeva kod muškaraca i kod žena.
1: Ako je to zaista tako, zašto onda recimo svuda još uvijek možemo vidjeti reklame za alkoholna pića za razliku od recimo cigareta?
0: U Njemačkoj su sve glasni upravo lekari i aktivisti za zdrav način života koji ukazuju da je alkohol ovdje previše lako dostupan, odnosno da se previše agresivno promoviše. Oni smatraju da porezi na alkoholna pića treba da budu puno viši, što bi bio jedan način da se prodaja smanji i kao primjer navode skandinavske države. Osim toga, kako kažu, reklamiranje alkohola treba sasvim zabraniti, dok pojačati treba kampanje kojima se onda ukazuje na loš uticaj alkohola na organizam. Tu prema mišljenju tih aktivista jeste problem, jer se prema zvaničnim podacima na društvene kampanje za smanjenje konzumiranja alkohola daje tek 3 miliona evra godišnje, dok industrija alkoholnih napitaka za promociju troši 800 miliona. No, mnogo toga se zaista menja i to možda zahvaljujući i društvenim mrežama sa porastom značaja socijalnih medija od Facebooka pa do TikToka globalno ili barem u većini ovog takozvanog razvijenog dela sveta, proširio se taj nekakav hollywoodski ideja ličnog izgleda. To s jedne strane može da izaziva traume kod mladih koji se trude da budu što lepši onako kako to vide kod svojih idola iz anglosaksonskog show biznisa. S druge strane pak to je dovelo do jačanja kulta zdravog tela, a sa time i zdravog načina života. Jedan efekat toga je skok interesovanja za treniranje sportova, to jest za fizičku kulturu, dok je drugi efekat upravo širenje zdravog načina života, što znači da sve više mladih ljudi uopšte ne konzumiraju nikakav alkohol.
1: Govoriš o mladima, ali i među starijim generacijama je sve više onih koji su drastično smanjili konzumaciju vina ili piva, što je do nedavno bilo nezamislivo.
0: Da, Nemačka se smatra i smatrala nacijom pivopija i kao takva se i promoviše, ne samo u vrijeme Minhenskog Oktoberfesta, koji inače počinje ovog vikenda 20. septembra i traje dve nedelje do 5. oktobra. Međutim, količina piva koja se ovdje prodaje već tri decenije je sve manja. I u prvoj polovini 2025. godine prvi put je pala na ispod 4 milijarde litara, odnosno skoro 6,5% je manje nego u prvom polugodištu prethodne godine. A ako se uporedi cela 2024. sa 2004. vidi se da je potrošnja po glavi stanovnika opala za četvrtinu. Prošle godine, prenačeno na svo stanovništvo, uključujući i decu i one koji uopšte ne piju alkohol, prosječan Nemac je popio 88 litara piva. Dok se na vrhuncu konzumiranja sredinom 70. godina prošlog veka pilo više od 140 litara po glavi stanovnika. Ako bi trebalo ukratko obrazložiti ovaj trend, može se reći da stariji ljudi piju sve manje zbog svojih zdravstvenih tegoba, dok mladi ne žele da piju da bi sačuvali zdravlje. Uz to još ide i promjena navika, jer pivo za mlade konzumente jednostavno više nije cool, nije fancy, nije u modi.
1: Moderni su recimo i razni vidovi miješanih alkoholnih napitaka, long drinks, alkopops. Od kada je počeo taj trend?
0: Pa, mogli se možda reći da mediteranski trendovi miješanja gaziranih, bezalkoholnih i sladunjavih alkoholnih napitaka, rasklađenih da budu pitki tokom letnjih mjeseci, su se nekako proširili na napitke u konzervama koji su u nemačkim samouslugama prodaju sad tokom cijele godine. I stručnjaci u tome vide problem, jer ti slatki voćni ukusi privlače onaj deo mladih koji ne vodi toliko računa o tome koliko ugljenih hidrata i kalorija ima to piće, a da bi izbjegli jedan dve decenije stari zakon o visokom oporezivanju takozvanih alkopop napitaka, proizvođači ove instant koktele onda prodaju sa više od 10% alkohola.
1: No, istovremeno sve više Nemaca na tržištu nalaze i kvalitetna bezalkoholna pića, da se vratimo na tvoje bezalkoholno pivo kojeg uzaludno tražiš u Srbiji.
0: Da, ponuda i potražnja bezalkoholnih piva ili vina, pa čak i bezalkoholnih likera sve više raste. Već se organizuju prvi sajmovi isključivo za ovo tržište. Pre desetak godina bija alkohol fraj bilo je sve samo ne pivo po ukusu, dok je bezalkoholno vino više ličilo na nekakav ukiseljeni sok od grožđa. Nemci koji danas traže alternative alkoholnim napicima mogu u ovoj zemlji da biraju između nekoliko desetina vrlo kvalitetnih sorti piva, od Pilsa do Weizena, tek nešto manje brendova ukusnih vina, uglavnom belog i rozea. Jedino još bezalkoholni šnaps nisam nigde video.
1: Rakija bez alkohola, to je možda nekakvo tržište budućnosti. Nije nemoguća kao ni bezalkoholni viski, ali postoji bezalkoholni džin zato koji se proširi na tržištu.
0: Da, pritom lekari upozoravaju da je za sticanje zavisnosti od alkohola podjednako opasno piti pića sa visokim procentom alkohola, kakve su recimo rakija ili džin, znači sve ono što ima preko 40% alkohola, kao i kad se piju piva sa često manje od 5% alkohola, što je recimo ovaj kelš ovdje u Kelnu. Zavisnost od alkohola često se prebregava ljudi svoju potrebu da svako večer popiju flašu piva, recimo pre spavanja, okarakterišu kao naviku da se opuste, iako stručnjaci jasno kažu da je i to već zavisnost, čim osoba nije u stanju da duže od nekoliko dana prestane da pije. Alkoholizam ima mnogo lica, a od njega ne pate samo oni koji piju, već i njihovi najbliži, kojima je često također potrebna psihijatrijska pomoć da bi izašli na kraj sa zavisnošću bliskih ili sami ili kao porodice sa problematičnim alkoholičarem. A kada se govori o razlici između konzumiranja recimo nekoliko čašica rakije i nekoliko čaša vina, onda medicinski eksperti dodaju da osim tog problema zavisnosti i opasnost od karcinoma jača, jer visokoprocentni alkohol napada na primjer i sluzokožu i želudac. Svi oni koji se odluče da prekinu da piju, makar i samo na nekoliko sedmica ili mjeseci, pak vrlo brzo uoče poboljšanje, ne samo u tome kako se osjećaju, već i kako izgledaju, jer se koža lica iščisti, a naslage telesnih masti smanjuju za najmanje kilogram za mjesec dana.
1: Filipe, hvala ti na informacijama o alkoholu i njegovim višestrukim aspektima, a o rakiji, simbolu alkohola kada je u pitanju jugoistok Europe, govorim sada s Branom Ertl, snosnivačicom vinoteke Samo vino iz Berlina, koja Njemce pokušava naučiti kako se pije rakija. Dobro došla u podcast Kozma Bosanski, Hrvatski, Srpski.
2: Hvala, bolje vas našla.
1: Na stranici samo vina piše da sudionici u tim tečajevima uče kako se profesionalno degustira rakija. Postoji li zaista pravila kako se pravilno pije rakija? Za nas koji smo iz tog dijela Europe baš ne izgleda tako kao da se ljudi drže nekog pravila kad piju rakiju.
2: Da, pa profesionalno i pravilno nisu nužno ista stvar. Međutim, kao i kod vina ili mnogih drugih proizvoda, na primjer kafe, sira, čak i paradajza, postoji razlika između prostog uživanja, što mi najčešće radimo, i pokušaja da se otkriju nijanse u mirisu, ukusu i u konačnom kvalitetu. Kao profesionalci mi želimo sve to da razumemo kako bismo kupili dobar kvalitet, ali da bismo shvatili šta je to što naši kupci vole da piju. Zato na seminaru najprije objašnjavamo proces proizvodnje i sve korake koji vode ka kvalitetnom destilatu, a onda dolazi pripovedanje. Koga proizvodi, gde se kupuje ili uzgaja voće, u kom obimu se proizvodi i koja je filozofija koja stoji iza njihove rakije. I onda degustiramo i upoređujemo. Kada probate, važna je čaša koju koristite, važna je temperatura, a možete dodati i kap vode da se otvore dodatne arome u rakiji. Učimo o različitim teksturama i naravno postoje i greške u rakiji, ali mi ih nemamo u našem portfoliju pa ih ne možemo pokazati.
1: Ovo kad ovako sad ovo sve slušam, onda se sjetim koje to razine rakije kad se govori o rakiji domaćoj, da li je dobra, to je zapravo dobra, ljuta, radio sam je za sebe, pa to znači da je garant. No međutim, da se vratimo na ono što si spomenula profesionalno. Može li rakija postati premium neki proizvod kao što su to vino, ali i od žestokih pića, viski, ima čak i tekile i rumova koji se nekako pokušavaju sad svrstati ne jednostavno u pića za opijanje, ajmo tako reći, nego ono što si rekla, da se tu zaista uživa, da se sazna tko stoji iza kojeg proizvoda, da se jedan proizvod poveže s pričom i tako dalje. Postoji li uopće šanse za rakiju da se na zapadnom tržištu da uhvati tu neku nišu?
2: Pa mi čvrsto verujemo da rakija već jeste premium proizvod, isto kao i viski. I kao što i sam kažeš, za rum i za tekilu, s vremena na vreme se menjaju trendovi. Neki drugi destilat postane jako trendy.
1: Gin, ako se ne varam, baš ja ne pijem puno, ali gin vidim da je svuda, ne samo najnovije nego posljednjih godina. Da.
2: Naročito u Berlinu isto je bilo puno barova koji su se onda specijalizovali za džin, za viski, pa je bio meskal, ako se sećaš, pre par godina. Zašto ne bi to bile i voćne rakije? Mislim, to je zanatski proizvod, napravljen je od čistog voća, ništa nije oduzeto, ništa dodato kada se radi zaista prava rakija. I to je potpuno u skladu sa trendovima u ishrani, ali je ipak stvar pripovedanja priče. A da biste pričali priču, mora da bude dobra priča i na Balkanu ih ima dosta, ali je isto tako i pitanje marketinga, a budžeti za marketing uglavnom ne postoje za staru dobru šljivovicu. Ipak postoje proizvođači u Srbiji i drugde koji su shvatili da se vrhunski proizvod može prodati po dobroj ceni i zato je neophodno da se fokusiramo na kvalitet, da se proverava voće koje se koristi, da se uverimo da je savršeno, da se razumemo u tehnološki nivo proizvodnje i tako se dobija premium proizvod i premium rakije postoje. Samo nisu tako popularne još.
1: Da, nema ih koliko je meni poznato rakije široke potrošnje, ako se ne varam, u samoposluživanjima u Njemačkoj moguće tu i tamo naletiti na Badelovu šljivovicu, koja znam da ne spada u premium rakije, a za neku dobru rakiju se treba tražiti. No, kako birate te rakije? Surađujete naravno s proizvođačima s Balkana. Postoje li uopće i rakije koje se peku i proizvode, zapravo destiliraju, da se profesionalno izrazimo i u Njemačkoj?
2: Da, mi imamo nekoliko proizvođača iz Srbije sa kojima jako dobro sarađujemo, ali također radimo sa Fräulein Brösel. Ona je žena iz Austrije, ali destiluje u Nemačkoj, u Frankenu. Ona je dobar primjer promjene u percepciji rakije, jer otvara temu mlađoj i ženskoj publici. A inače imamo dugoročnu saradnju sa Belgrade Distillery, isto tako Perun Distillery, Alhimija i Zekić Distillery. Oni se mogu naći u našem portfoliju. Tako da za Belgrade Distillery je jako interesantno da Branko Nešić, koji vodi destileriju, je jedan od prvih koji je razumeo kako da se rakija pretvori u taj premium, vrhunski proizvod, pa je onda počeo da sarađuje sa miksolozima i kreirao je koktele na bazi rakije. I to je još jedan način da se rakija doživi i da se dođe do mlađe publike, da bude popularno.
1: Ja opet ko laik u ovom području, kada govorimo o rakiji, to je zapravo jedan Obstbrand, što bi rekli Njemci. Tu postoje iz Latinske Amerike također i, ako se ne varam, one pisko. Zapravo svaka kultura ima neki svoj destilat alkoholni s visokim postotkom alkohola koji se bazira na nekom voću. Kako laiku objasniti po čemu je rakija tu posebna?
2: Što se tiče razlike između voćne rakije i drugih destilata koji se baziraju na riži, na pšenici, na kukuruzu, rakija ima puniju aromu zato što se bazira na voću. I to je, po mom mišljenju, jako privlačno za mnoge konzumente alkohola zbog toga što se zaista, kada se otvori ta flaša ili kada se koriste specijalne čaše za rakiju, osjeti ta aroma kruške, šljive, jabuke, koja je za mnoge prosto ukusnija od nekih drugih destilata alkohola koji nemaju tu finu voćnu aromu.
1: Možda jedno pitanje koje nema baš toliko veze sa samim napitkom, nego općenito sa situacijom u Njemačkoj. Koliko je zapravo zanimanje za vaše seminare o tome kako piti rakiju, s obzirom na sve manju potrošnju alkohola u Njemačkoj i naravno i sve jače kampanje protiv konzumiranja alkohola koje se temelje isto na nekim najnovijim medicinskim saznanjima o kojima smo pričali u prvom dijelu podcasta.
2: Da. Pa da budem iskrena, ne organizujemo previše seminara, znači to radimo povremeno, ponekad imamo manje grupe koje traže privatnu degustaciju i to baš volimo da radimo. Ne mislimo da je kampanja protiv alkohola glavni problem, već je pre to što voćne rakije trenutno nisu naročito trendi, a naši kupci dolaze odasvud, retko sa Balkana, jer kao što znate ne možete učiti popa da se krsti. Na Balkanu, kao što si sam rekao, svako ima lično ili porodično iskustvo sa rakijom i o tome se ne raspravlja. Tako da imamo tu situaciju da ljudi sa Balkana već poznaju rakiju ili imaju neko svoje poimanje rakije, a ljudima koji nisu sa Balkana je rakija kao neki voćni destilat manje privlačna, jer nema, dakle, tako dobru reputaciju, pogotovo i što ljudi, stranci koji odu u Srbiju ili na Balkan, često budu isprepadani količinom i kvalitetom rakije koji onda moraju da popiju kada se susretno sa našim dobrim domaćinima. Što se tiče kampanje protiv alkohola, samo još da kažem, mislim da se treba razgovarati o tome i da se treba govoriti o problemu zloupotreba alkohola. Kao i kod većine stvari, kod nas je pitanje količine i kvaliteta i mi uvek podstičemo ljude da odgovorno konzumiraju alkohol. I samo bih spomenula kampanju koju je pokrenuo List Wine Party zajedno sa vinarima i drugim akterima. Oni su pokušali da kandiduju vino za Nobelovu nagradu za mir, zato što je to kulturno dobro koje povezuje ljude u prošlosti i još uvijek to čini, a znamo i za frazu rakija connecting people. Tako da mi dalje stavljamo u prvi plan pozitivne stvari koje se mogu dobiti odgovornim konzumiranjem rakije i vina.
1: Brana, hvala ti na ovom razgovoru i nadam se da će se još više ljudi početi interesirati za rakiju, koja je, kao što smo rekli, treba se još uvijek izboriti za dobar glas u Njemačkoj.
2: Hvala ti puno i ja se nadam da će se ljudi zainteresovati i mi ćemo ih rado uputiti i ugostiti u našim prostorijama.
1: Bila je to Brana Ertl, suosnivačica vinarije Samo vino iz Berlina, više kao i uvijek na našoj internetskoj stranici kozmoradio.de. Reklama jednog poznatog proizvođača alkoholnih pića iz južnih krajeva je glasila pij malo, pij dobro. Liječnici bi danas rekli dobro je jedino ako uopće ne piješ. Hedonisti se s time zasigurno ne bi složili. Za razliku od liječnika i medicinskih institucija, oni smatraju da je kao i u svemu tajna u doziranju i mjeri. Kao i uvijek u podcastu Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski vam dajemo informacije na temelju kojih možete donijeti vlastite zaključke. Informacije smo naravno postavili na našoj internetskoj stranici kozmoradio.de kao i na našoj Facebook stranici. A slušati nas možete i preko aplikacije Veder Kozmo Radio svakog radnog dana na streamu od 20:30. S vama je bio Nenad Krajcer. Do slušanja.
3: Kozmo. Bosanski, hrvatski, srpski.